0: سیدنی ها تروتی گانا سیدنی همار اونی هدویال گلیمان واقع یرک شبتی پایزار آره ودی غنک چرماسی جانه اینن کسان مگ استی جانه چرک شبتی سیلونگن تیرنر تارتیال پایزار آره ودی غنک چرماسی جانه دسن دسن این استی جان هنگ شبتی ماسام آمبوتی غنک یوتن دسن یوت استی جان ورپات یغنگ گپاره پخوی یه بدون نانگ اوتن دستن یوت استی جان یه بدون نانگ تته وانترواین یغنگ گگنگالوی یرگو میلی متر انترف یه هوانگانوچون هیسون دوگوسه شارنگلوف سیلونگن تیرنر هراچیگا گیراگی انتانابس بایزار آرهوت یغانک نروغتون بدکه سی هچورت شپات چرماسی جان اینن دستنوت استی جان یه بدون نانک تته وانترف این یغانک گاگنگالوی مک میلی متر انترف یه و ارمن هوانگانچون هیسون دوگوسن ایس کاراچیگا گیراگی ماسان بامبوت یغانک اینن دستن این استی جان شارنگلوف هچ آراچیگا یرگوشابتی انتانا بس پایزار آره بود یغنک اینن کسان مگ استی جانه سیلونگن تیرنر شارنگنگ میر هایدا کیرا اینچ بس همین یرگوشابتی ایس یرگوشابتی ایوز لسیلوف وانا تاینی ایس سوروا ورچین هایگگان لوریرا هجلی اونگن تروتیون گمختم تر پولورین
1: Կսանյոտը հուլիս է այսօր։ Լիզբոնի հերոսական գործողության 43 ամյակն է։ 27 հուլիս 1983-ին հայկական հեղափոխական բանակի 5 անձնազոհներ գրավեցին Պորտուգալի մայրաքաղաք Լիզբոնի թրկական դեսպանատունը և իրենց հետ բայցեցին զայն, երբ չկատարվեցան իրենց պահանջները։ Անոնք ընդրեցին անմահությունը իմացյալ մահվանջամբով։ Իրենց մահով անոնք գյանք տվին ազգին ու կաղապարին։ Լիզբոնի հերոսական գործողության բսակատրումը եղավ 1975-ին ետք շղթայազերծված հայ թադի բայկարի ուժական փուլին։ Հինգ նահատակ հերոսներուն անձնազոհության, կաղապարաբաշտության և հայրենի։